0: Поздно тако, а?
1: Не... Вона йде бойки шлюма, йде шлюма!
0: Мало само
1: ще. Йде шлюма на фізики стану!
0: Pa što si dolazila na škver onda?

Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, дай чуя, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру.